0: ཁྱི 중국 첩둔 레리 튼소기 속수 쉬부타 중지 직조 판연기 튼레 냠귀라 모티 군디 당티 제주 구지기 편류 모티 치로 동규타 뷰릭 낭튼기 IP타 남아 인슈 레남타 튼레 레게베 냠지 제기 레샤르디니 첩제 제주기 명의베 돕슈 나르베 뒤비 제규인부타 레리티 균튼왕 뷰세 도와타 냠튜 남베 윤핀 피게 초소 덴병왕 피게 동규 제지 주규 자르군왕 초듄기 랭게 구지 카세 제유바디 직니 튜레 고주기 핀류 치르 동화타 링네 튜레기 퍼시사바 알레마와 기신타 차보체구 니니 센제 스타트기 뉴바 주슈 치르 동화타 링네 단 센세 냠지 딩습 지비 탑람 뉴덴 추십 차구 숨니 제주 뷰세 토르 동화로 군디 당니에 링네 제주기 민구베 돕쇼 몽튼 체구 시니 니르교 제비 순쇼 표타 rīngnē ngū zē xieb xu xu zē tōr tōng gu. Ngā nī tuyān lē nyam zhē tā pēn xuān guīndī tōng gu dīng sīb tō dāng tiān. Rīngnē tuyān lē tā yu gu rū sō zhē yu tuyān lē nyam zhē pē gē lā guīndī tōng gu. Chū nī tuyān lē pē gē gī guī bā lī gyur chē tī sā kōng tā chōng gē tā chōng sīb gī rīngnē tuyān lē tuyān jūr ngāng pē gē yōng wā rā guīndī tōng gu. Dū nī rīngnē nyū sōng gī chūk tū yu tūp xu qirā tōng wā tā pū chōng gī rīngnē kē lē tā rīngnē tuyān sē ngā lē māng wā zēm nīng tū gyō bā rā guīndī tōng gī bā jē yīng. Bī jīn chī kē kī lūp lī nī bē gē zē rīngnē tā yū gō rū pē kē shīm chū kāng kī lāk tā rā gu sīn lī shīn jēn kī lāk zē lā dē nē ngā zū chūng gī rū yū gō rū pē kē kī gyō rīm chū kī nyū sōng lē chū qirā tōng wā tā zēn zē kī chī tūp lā dē nē zē chū bā rā tuyān sē kī nā bā tē wē māng wā xē sū chū tū bē mūn zī chē yū. Chārgūnāng, tāntūng rīnglū jēn tā jāng tō jēn nyam zhī jēn jē kī kāchō tā kiong jēn nē. Lāk zē sāba tā, tūn zē sāba tā, jōng nām sāba pē chū chē yūr guīndī tōng wā tā. Zhōng hwā yī pē chūng sū yū rīnglē sār tū rīng xīn kī jē yūr tā, sār tū rīng xīn kī pē kē lā guīndī tōng wā. Tūn lē yī mēng xī tū rīm jēn tā, tūn lē zhī tā tīng rīp jēn kī chū sē tū rū tōng wā jē chē dī. Rīnglē tūn lē yī pēr xī sāba tē wē māng wā chāk bā chī guī xī tū yū bā shī.
1: Gyazui Benchuru Bidu Kongbi La Dianbyu Ngang Gundi Tip Yu Jing. Gyazui Gyekup Topshin Zugjun La Pianzhe Sabatop Yu. Tunle Gyi Chupshin Ne Dena, Nyendong Gyami Ni Ziang Loro, Gyazui Sadar Tunle Gyi Parta Lo Kongma Le Gyazui Dun Sa Sum Par Yu Bata. Tienang Gyazui Leje Jikje Sujun Leje Ta, Gyazui Minze Ta, Gyengwe Tunze Leje Gyi Parta Lo Kongma Le Ka Su Sur Gyazui Chu Sa Ni Ta, Gyazui Chu Sa Jik Par Yu. Gyazui Sujun Leje Gyi Degyur Nyuba Guntu Dendu Chinpe, Partan Gyi Gyazui Tungi Rintan Dongpur Nang Sungwe Durze Gyazui Sumji Suni Sa Legor Sin Yubata. Gyazui Chusin Sule Gyi Jensui Nyuba Hang Gunxian Mebar Chiru Chinne, Partan Lo Kongmuli Gyazui Nishu Senga Sa Jik Paryu. Gyekub Gyazui Chichin Dine Gyazui Benchur Simchu Khan Gyi Zhurin Shunpa Sun Rui Je Yi. Nyedong Gyami Ni Zenga Loro, Gyazui To Nyalia Chikin Nyaba Miri Changyong Yungbub Zangma Goro Chi Sumta Gyetong Sin Yubata. Ti Lo Kongmuli Gyazui Dun Sa Si Paryu. Tsuchu Tunze Kochu Chise Guntu Ngang Mangdu Chinne, Nyedong Gyami Ni Zenga Loro, Tunze Dun Chi Sumtong Gyeja Chukju Simbata. Miri Ri Changyong To, Tsuchu Tunze Wangze Dongke Nishu Zibdun Sa Chu Sinne. Chungmiri Bui Li Jigar Gyi Yungkong Tewe Mangwa Kodun Topyu. Nyedong Gyami Ni Zenga Loro,
0: 개용기 갸즈 요구레리기 파르탄